Inara i roto i a me o te amata iti ni, e onua uru tawase ni, rai candidates te rawe atu i te aotare re okotai e te taime okotai. Tō te tatau e onua uru mata i patene i pāti. Ai te te o ki te pass rate o te amata iti topakene. Tō te tata e re mongo uru mā i te patene. E rua patene kake mai me tō te amata iti topakene. Koe o ke e re mongo uru mā rima patene. Ko te utau i rakara rātou i pāti. Ka nonu i a rātou i rea ki a rawea ko oi te ia tāre re ni. I rutu i a te pitama. Inara oke. Okay. Ko te iau tāre re ni. E rawe i ana karanga i a online. I rutu i rea te koe koe anga i te akapapaanga numero a te Ministry of Education. Ko te utamariki papa a. E itunga uru mā rua patene i a rātou, ko rauka i a rātou te tūranga no te tatau. E onunga uru mā ono patene, rauka te tūranga no te tātā. E onunga uru patene no te matamātika. Ko te otamariki no te opā inua pāsireia āsia mai. E rimunga uru mā varu patene, rauka te tūranga no te tatau. Rimunga uru mā rima patene, rauka te tūranga no te tātā. Onunga uru māta i patene no te matamātika. Te utauira Māori, anga uru mā iwa patene tatau, onunga uru mā ono patene ia rātou, rauka te tūranga no te tātā, turunga uru mā ono patene ia rātou, rauka te tūranga no te matamātika. Neke mai rea ki te utauira Pasifika, e anga uru māta i patene ia rātou, te rauka ia rātou te tūranga no te tatau, anga uru māturu patene no te tātā, e runga uru mā itu patene rai, i rauka ia rātou te tūranga no te matamātika. Ko te mātanga o te utauira te rawetu i te iau tāre rene, e mata i te tainga uru, ia tīn. Ko te pangarei te to tato nuti no te ati angane ka komakomako o tanto a pupu, mea ko kia koutou no ora mai, ko Jeannie Peratea. 531 PI.